tiem pane ana ebinom ka omo kasa ya ne ache wo kasa omo kasa ne ana ehunti ehunti ebinom so se eh sanati eh ye dia nanado ade muure fi santam ne achia ne nyeye baby edunu se ya weye amfa ne ma bia tutu yi a ene ye be dia ho atama kasa sa o kure mu sa oh kasa ne bi ho a hunte ta hunte fra edis ye be chesu so dia ene ye hwe especially media houses are hold one way